0: 我当时努力当刚刚进去进步啊，米唔食当阿本尔阿斯农，伊等甜等只，但努阿苏当只 infections 巴拉拉，阿 Sir 血浆巴拉拉，只个门的 bird 但努只阿 Sir。
1: 嗯，
0: 但是阿 Sir 拉只阿只等忙弄只 deficit， 啥讲但努只都弄弄只阿只 younger 的点阿斯农，伊把来阿苏吧。Tanur baji aji kangatang tashi midi asur na asur malnourish tanur asuts agok ta asir ano la numin den nung la atanga takam ka aji healthy sa aji aji musudit sa agok terprang tsa jibo aji udang healthy amaja terprang tsa agok saka sa si az nung asur kichi srena atak nung di tanga shiba tim dem dem jagi tungur tanur kaji alimay arurak tsa Da sir, asir, ano tanur ka asusi timtim kaje? Tetsuji kangadang la mesra pa pina aliba mapangji guilt agi sungalir na tumulong sungtino taytiba palala lagi.